8 de la noche con 43 minutos. Ni aponiwa kimsa kalqarum pachata positunka kimsani katana kampi ma ekipta wey karakchu. Alkuma tuakula kasali ya kuparpanchta wey tanam.